0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojc.
0: Vodi ga dole dva, tri dana, četiri. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.
2: Radio Rojc, 87,7 FM, www.radio.rojc.eu.

0: početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, proći će ih to, pa vi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

Stiglo me vrime, dragom sam reka, došli su po mene iz daleka. Toster je u portu, hodi se obuci, jer na me čeka, postaja meka.

0: instrumenti. Zašto ne bismo svirali svi zajedno nešto veselo? Samo što? Ima li tko prijedlog?
1: Ja, koračnicu.
2: Ja klarinet, predlažem.
3: Bravo!
4: Ja,

0: od 7 do 8 kao nekad u 7. Radio Rojt. Nikad neće
1: proći. Vi slušate radio.rojt.eu.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Ljudska prava vise na štriku. Bog nas je stvorio na svoju sliku. Svako je dobio po jedno lice. Pod ljudskim pravima seru ptice.

0: prokleso. Sestro, Vera, molim vas, možete li mi dodati malo šećera tu je za ovu kavu?
1: Jeste, pane doktore, jeste, ale ja si myslím, že byste neměl tolik tu kávu.
0: Ma jednu, molim vas, hvala.
1: No ten cukr byste...
2: Alo, doktore, pardon.
0: Rekao, molim vas, rekao sam vam da ne uzmiravate me, na štrajku sam.
2: Ma znon, ma zovih krvari, zovih.
0: Jel hitno, samo hitno.
2: Zovim krvarim, mislimo da ga je mali Berko ugrizao.
0: Opet Berko, meni, dajte čovjek.
2: Evo
0: ga. Bože moj, pa. Jer sam rekao 100 puta da ne gasite ljudima cigaretno tabane.
2: Ma nismo mi, doktore.

0: početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa vi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja, evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole dva, tri dana, četiri. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

Ali nuovi e baci, tarme su rovinale, pellizze, zubi su utpali, falsi tigri vegetarianzi, tigri od harte su postali. Tigar od hartije ne ume da se bije, on samo ume da puši dok se ne uguši. Daj mu me duši, udri ga bra.

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa vi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

Mi smo more krvi prolili za bratstvo i jedinstvo naših naroda. E, nećemo nikome dozvoliti da nam tira ili da nam ruje iznutra da se ruši to bratstvo i jedinstvo.